0: VD-fest? Får man komma? Får man ta med sig någon? Hur många? Är det fest? Ska vi hångla? Släpp till nu då, sluta krångla!
1: VD-fest? Får man komma? Får man ta med sig någon? Hur många? Är det fest? Ska vi hångla? Släpp till nu då, sluta krångla!